0: 呀，啊女人的家里一般人嘛，今天我妈在那女人的家里我的干我的干我的干我的干我的干我的干我的干我的干我的干我的干我的干我的干我的干我的干我的干
1: Aïe, ce qu'on vient de nous faire, c'est qu'il y a une mère et qu'il y a une mère. Bigamu chima big shop shop and then message piano tiamita me and the car box person the last person so mero cola we radio. Hello, Speak FM. Hey.
2: Hey,
1: what's your money? Jal, and Uncle Benny, network Benny. What ticket is Denny's or ticket is Regan or ticket is Scovia?
2: Scovia, that would be a little mama, but a double.
1: A yellow bell for you. Okay, hello, Speak FM. How are you? At your bed.
3: Mana arum ini dah dia goi cuma yang ikan.
1: Mangan.
3: Mana tu saya pun di dapat mana dah na.
1: Yin. Hey, one of Kerry. Kid, when you foxy boy, what you want of Kerry?
3: Okay.
1: Imi aku iri bunga Simon Bicha, what ya mapelare.
3: Okay. Ni ina ame sabu iku melu ke kita bunyi kerja ni aku ni buat macam dua macam ni atau ukuran pokoknya kakar wakabe mui aku ini pergi gana gana siapa kita rawa war kakar.
1: Very good.
3: Yes.
1: Ati ame tu gom line la win radio ball quick iti win yung atu money aware okay. Speak FM.
4: Hello.
1: Yes.
4: Hello.
1: Ati mabe in good iti ninga. Hello.
4: Hello.
1: Yes. Regan. Okay. Kwa gamchi magiki kubedetene no messages. Hello, Speak FM.
4: Yeah.